کہندے نے دنیا دے مسلمان کعبے دی زیارت کرن ترے جا رہے سن، اوداں دے کپڑے پہنے ہوئے۔ کبیر جی کہندے نے میں وی تر پیا پے، شاید پرماتما رب اوتھے مل جاوے۔ کبیر حج کعبے ہوں جائے تھا، کہندے نے اگے مینوں خدا مل پیا، تے خدا نے میرے نال جھگڑا کیتا، کہن لگے کبیر کتھے چلے ہیں؟ میں کیا مالک، میں تاں تینوں ملن چلے ہاں۔ تاں کہندے نے ناراض ہو گئے، میرے نال جھگڑا کیتا، پئی لوگاں دی تاں مت ماری گئی ہے، تیری بھی ماری۔

چلو ٹھیک ہے، میرے نال تاں تہاڈی شروع تو بنی ہی نہیں، بھگوان نوں علامے دے رہے، میں تے تہانوں ماڑا ہی لگنا، پر اے بھیشم پتاما، اے کرن ورگے اتنے یودھے تے دروناچارے، اے تاں ماڑے نہیں نا سن، اسی رات تواڈے لئی اتنا انتظار کیتا، ساری سبا بیٹھی رہی، تہانوں اتنا نہ من وچ خیال آیا بھائی اتنے وڈے بندے میرے انتظار چ بیٹھے نے تے تسی جا کے نوکراں دے گھر جا. سوچن والیاں گلاں نے گرو کی ساتھ سنگت، کئی واری اسی ہنکار نال بہت کچھ سوچ لیں، بہت ہنکار آ جاندے، ساڈے ورگا کوئی نہیں، لیکن بھائی صاحب انہاں منکھاں دا ہنکار توڑ رہے ہیں، اے وار سنا کے